0: Christi Filii Tui incarnationum coniovimus per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur per Christum Dominum nostrum.
1: Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sic erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sic erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sic erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine,
2: lux perpetua luce ad eis,
0: requiescant in pace.
1: Amen.
0: Dominus vobiscum,
2: et cum spiritu tuo,
0: set nomen Domini benedictum,
2: et sol nunc et usque in saeculum,
0: adiutorium nostrum in nomine Domini,
2: qui feci celum et terram.
0: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
2: Amen.

oremus. Deus qui nobis sub sacramento mirabili passionis tuae memoriam requiesci, tribue quesimus ita nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerare, ut redemptione